0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Srbija ponudila pomoć Venecueli. Oprezno sa paljenjem vatre u prirodi apeluju vatrogasci. I Batut upozorava na toplotni talas širom zemlje. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Srbija je spremna da u granicama svojih mogućnosti pošalje neophodnu pomoć prijateljskom narodu Venecuele, poruka je srpskih zvaničnika upućena nakon što su prethodne noći Venecuelu pogodila dva razorna zemljotresa. Prvi zemljotres bio je jačine 7,2 stepena Richtera, da bi 39 sekundi kasnije nastupio i drugi jačine 7,5 stepeni. Prema posljednjim zvaničnim podacima, najmanje 32 osobe su stradale, a više od 700 je povređeno. U danima pred nama, za kada meteorolozi najavljuju visoke temperature, veće su mogućnosti za izbijanje požara, upozoravaju vatrogasci. Oni podsjećaju da je zabranjeno paljenje trave, niskog rastinja, smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru, loženje vatre u šumi i na 200 metara od ruba šume. Oni također apeluju na građane da nikako ne ostavljaju uključene električne uređaje bez nadzora, bilo da se radi o klima uređajima ili uređajima koji se pune preko punjača, a posebno ukoliko odlaze na godišnji odmor. A na toplotni talas koji će narednih dana zahvatiti gotovo čitavu Srbiju upozorava Institut Batut. Kako kažu, u ovih pretoplih dana treba da nosimo laganu odeću, što više da smanjimo fizičku aktivnost, da pijemo vodu čak i kada ne osjećamo žeđ, a na svaku pojavu konfuznosti, nesvestici, izrazito tople i suve kože, potražiti hitnu lekarsku pomoć.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.